Ворветта, ва е това? Малата виолита, ядко озансен. Малат перхе юлан, я мото куван сатунайсен. Сетте сите кескусте, ет велвалисурен тунтеста. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.